0: år mine, som jeg tala i til tikkara, medan i enver tjattikon. At alt det øyer at genga ut, som er skriva i Moselov og profetunon og salmunon om meg. Sojan let han opp fire kinsseme torra, så at han kunde skilja skriftenar. Og han sier vi tar, så løyes er skriva. Kristus øyer at loja og rysa opp fra deion trea deien. Og at ui navni hansara øyer at vera prætika omvending og syndana fyrirgeving fyrir öllum folkaslöfun og byrjast skal fra Jerusalem. Tid eru vitne om etta. Og svoj, jeg sendi fyrirjóttan fægis munns i vitikkun. Men tid skulu halda dekkun kvirrar i stænun, inntil tid vera uiklater kraft fra di hua. Og han fyrdu tar ut, iveri mæti Betaniu, og han hegi upp hendur svinar og valsigna i tar. Og det hendi uitui han valsigna i tar, skiltist han fra taimun, og var littur upp til himmals. Og tar tilbæu han, og vendu attur til Jerusalem vi miklare glei. Og tar vore støvot ui haldjedomunun, og lovavu gode.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas.
2: Skal du utgjenne flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.

Nei, og i öllun hesum prekva vit okkun sum tænarar Guds, vi miklun tåli og i trongtun. Anna Korinthbrev 6:4. Og i blæ samrøvu undan fótbolslistnun móti Norður-Írlandi og i 1991 gav eg mer fær om at landslis venjarin Tva Páll Gulagsson segi at han undra einan dysti i fyrjun stutt framan undan móti íslenska landsliðinum fekk að sutja laukarar sýnar spela undir trusti som han malbærs. Ta og ég skilti af hesum malbúri ver að ta var ikkje fyrr en spelarar koma undir verileg trust að þú sást hver dúur verilega ver útöfum og at han utra hesum valde sina spelare. Hetta at koma under trust ikkje utkjent fyrirbrygdi og i andaligen spurning. Og i hesum sambandi hørte jeg fyrir mongon åren søyane eina hovetkjande frasøv. Ein kristin felaskapur løytai etter egnavun verkafölkje som skulle sendast ut av trubåare ækren. Nækren mann søkte og var bittner å komme til samrøv. Ein av omsøkjarna fikk bå om et møte der og klokko tøyma. Han kom og sette tøyna og sette seg vel til rattes og i bøyerumenon. Her ein fryntlig og kvinnelig skrivare beg hun velkomnon og beg han bøya, Aina lutla løt. Mævren bøya i lunch. Og skrivaren kom aina fra træt inn i bøyrum og sæi, at det var det aina løt og enn, aren han kunde komme inn til samrøvene. Men mævren bøya i og i fløyre tøymar, aren han endelig slapp til samrøvene. Han var så fyrtur inn og i vital høle, og her sæt kristne bås løyaren og ber han velkomnan utan at be årsaka at han hei boja så lunch. Men her vær ungen samrøv. Og i stegin fyre får kristne bås løyaren at tåsa om starve som hesen nu vær sættrui. Mævren undreist og spurte om han ikkje fisk skulde til samrøv. Nei, segir kristnebosløyaren. Det ikkje neiut. Tui vit avrådde at du skulle møte ein avvisa klokketui, og det gjørde du. Men du ikkje berre møtte opp, men du var sitande og i fløyre tøymar, utan at utholdnast, edla er røyme av husene. Det som vit mest av ödlun har bruk fyre, einan manne, og i fram om alt anna tålen. Og te hefur tu prekva at tu erst. Tu erst tu tan rette mævren. Biblian sier i årtøknan 16:32 og såleis, hin tålne betre enn veldigur kappe. Større at styra søgnan egna sinne, enn at teka ein stær.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Jón Sigur Johannesen leser nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: Kapitel 1. Og í fyrstunni var orði, og orði var tjá Gudi, og orði var Gud. Þetta var og í fyrstunni tjá Gudi. Allir lútir eru vorni til við tui, og utan tea var ondse til av tui som til vore. Og í tui var lúv, og lúvi var ljós mennesjunar. Og ljósi skuinur í myrskrunum, og myrskri tók ikkje við tui. Mævur kom, sendur frá Gudi, hann eit Johannes. Hesin kom til vitnesbúrar til þess að hann skuldi vitna ljósi, fyrir að allir skuldi tryggva við honum. Hann var ikkje ljósi, men hann skuldi vitna ljósi. Hitt sanna ljósi som upplýsir hverja mennesju var vi að koma í heimin. Hann var í heiminum og heimirin vorin til við honum og heimirin kendi hann ikkje. Hann kom til sitt egna og hans egnu tóku ikkje móti honum. Men så mongun som tóku móti honum, tæmun gav hann mott til að vera Guds bönn, tæmun som tryggva á navn hansara, som ikkje eru gittnir av blóu, ei heldur av hols vilja, ei heldur av manns vilja, men av Gudi. Og orði var holdt og tóku byggv okkara mittlun og við skoa av durd hansara, durd som einborin sonur hefur frá fægjusunun, fulla av nægi og sannleika. Johannes vitnar hann og rópar og sýr, Þetta var hann som eg segi Tann som kemur at hann með komin undan mér, tói hann var fyrr enn eg. Tói að á fylling hansara hefur við allir finnst og þegar nægi og manna nægi. Tói að lóun var gífin við Mósesi, nægin og sannleikin komu við Jésus Kristi. Ongin hefur hann aukrum sinni segja gút. Hinn einborni sonurinn som í fengi fægisins, hann hefur kunngjört hann. Og þetta vitnesbúrur Johannesar, þá jötanir sendu prestar og levittar frá Jerusalem til þess að spyrja hann hver erstu. Og hann asanægi og noktægi ikkje, og hann asanægi, ég ikkje Kristus. Og þar spurtu hann hver ta, erstu Elia? Hann sýr, Ikki ég það. Erstu profeturinn? Og hann sveraði, nei. Þær sættu þá við hann, hver erstu? Fyrir að við kunnu gefa tæmun sver som hefa sendt okkur. Hver sýr þú þú sjálfan? Hann segi, ég rödd á einun som rópar í augumörkjunum, gerir bænan við herrans, eins og Jesaja profetur hefur sagt. Men þær som sendur voru úr flottsju farisíjarana. Og þær spurtu hann og sötu við hann, hví dæpur þú ta þú ikkje Kristus, ei heldur Elia, ei heldur profeturinn? Johannes sverar í tæmun og segi, ég dæpi við vatni. Mitt og mittlun tikkara stendur hann som tíð ikkje kjenna, hann som kemur at hana með, som ikkje verður að lausa tvangjennar tjá. Þetta hendi í Betaniu, hinum megin Jordan, her som Johannes döpte. Dagen eftir ser hann Jesus koma til sín og sýr, Súi Guds lampe som ber sind heimsins. Hann tann som eg segi at hann að með kemur mævur som hefur verið undan mér, tói að hann var fyrr enn eg. Og eg kendi hann ikkje, Men fyrir að hann skuldi verið uppenberaður fyrir Ísrael, tói ég komin og dæpi við vatni. Og Johannes vitnaði og segi, ég sá andan stúja nýra fimmni og í dykvo lúti og hann var verandi yfir honum. Og ég kendi hann ikkje, men hann som sendi mig að dæpa við vatni, hann segi við mig, hann som túsart andan stúja nýra yfir og vera verandi yfir, Hann tann som døyper vi heila og nanta. Og eg hef sett ja, og hef vitna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes her attur og tveir av lærersveinum hansara. Og uthøy han hukte at Jesus, som kom gengande, syr han, «Søy Guds lampe». Og tar tvær lærersveinaner, hørte han si hetta, og tar fóru at han var Jesus. Men Jesus vende seg råa, og tar han sa at her koma at han var sin, syr han vittar, «Kvørjun leida til etter». Men tar sødde vi han, «Rabbi», som utlagt merker mestare, «Hver bostu?» Han syr vittar, kom jo suttje. Tar kom og sov og hver han boe, og tar våre verande tja honom tandeegin. Det var om tutsjunda tuima. Andreas, bror Simon Peters, var annar av Taimon Bavon, som hadde hørst hette av Johannesen og hadde fyllt honom. Han finner først bror sin Simon og sier vi han, vi tar funnet Messias, som det samme som Kristus, det salvavur. Og han førte han til Jesus, men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu ert Simon, sonur Jonasar, tu skalt vera kallaur Kefas, som utlagt Petros, te klettur». Dagen etter atlai han að færa steg til Galileum, og han finnur Filippus, og Jesus sier vi han, «Fylg mer». Men Filippus var ur Betsaidu, byggt tarra Andreasar og Peturs. Filippus finnur Nathanael og sier vi han, vi hava funnet han som Moses og lovene og profetaner hava skrivo om Jesus, son Josefs ur Nazaret. Og Nathanael sier vi han, kan ekka gott vera ur Nazaret? Filippus sier vi han, kom og suts. Jesus sa Nathanael koma til sunn, og han sier om han, «Søy, her av sonnen og israelitter, som ikke svik ui». Nathanael sier vi han, «Kvean kjenner du meg?» Jesus sverar jo sier vi han, «Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst under figotrænen». Nathanael sverar jo honom, «Rabbi, tu ert sonur Guds, tu ert konkur Israels». Jesus sverar jo sier vi han, «Trust du, tog jeg det sier her, at jeg sa til under figotrænen, du skal suttje til som større enn hetta». Og han sier vi han, «Sannelige, sannelige, sier tikkun, tid skulle suttje himmelen åpnan, og englar Guds stuja opp og stuja nyer iver menneskesånen». Annar kapittel. Og tria dagen var Hilde Brittleip og i Kana og i Galileum, og Maur Jesu var her. Men eisne Jesus var bøyen i Brittleipen og lærosveina hansara. Og ta i her treid vun, sier Maur Jesu vi han, te i hevåndsju vun. Og Jesus sier vi hanna, kvinna, kved vilt hun mer, enn ikkje mun tøyme komin. Maur hansara sier vi tænararnar, kvæt han så sier vittikun til han skulle til gjerra. Men her var det sett seks vanskjer av steinen etter rannsannar sier kja jødum og tog kvart herra tver etla trutjar kannur. Jesus sier vittar fylle vanskjerene ved vattnen og tar fyllt ut hei av tremur. Og han sier vittar øysene opp og ber i høvuskottjunum og tar bauru honum. Men tøy høvuskokkeren smakka i av vattnet som var våre vun, og ikkje visste kvian til vær, men tænarerne som høyde åst vattnet opp visste til ham, kallar høvuskokkeren av bruggommen og sier vi han, «Kvør mævur seder fyrst hitt gaua vunet fram, og tøy tæyre vorene drukner hitt ringara. Tu hefur gømt hitt gaua vunet luga til nu». Hesa byrjan av teknun synun gjørte Jesus i Kana og i Galileum, og åpenbæra i dårdsvina og lærosveinar hans er at tro og han. Etter hetta får han oman til Kapernaum, han sjolvor og maur hans er og brøver hans er og lærosveinar hans er, og de var jo ikke her mengar der. Og postur til jøtun var hun nær, og Jesus får nian til Jerusalem. Og han hittet her sidand i helgedomenon som selgde neit og seg og dykvor og peninga vekslararnar. Og han gjør det seg en køyrel av reipun og rekt her allar ut ur helgedomenon, begge seien og neitene, og han spjatte småpengarna tja vekslarnon ut hum og kordi bort herra om koll. Og vi dykvoseljarna segi han, tegje heta bostur hianne, gjeri ikkje hus fægjus munns til krambu. Lærusvænan hansara rann i hua er skriva stendur, vandne om hus tutt skal eta mig upp. Ta tog og jötane til åra og sötu vi han, kvært tetsin synu tu okkun ettersom du gjerst hetta. Jesus svera ju segi vittar, bróti nýjur hetta templen og etter trímund öfun skal reisa til. Ta sötu jötanir, og i 46 år hefur hetta templi stegju gjer, og tu vilt reisa til etter trímund öfun. Men han tala ju om tempel likans syns. Ta han tog var upprisen fra dejun, mintos lärosvänar hansara til, at han hei sagt hetta, og tar tro og skriftene og tog åre som Jesus hei sagt. Men ta han vær i Jerusalem av påskun om hatugina, tro og mennkjur av navn hansara, ta han der så og tekin hansara som han gjørte. Men Jesus sjolvor leid seg ikkje til tarra, vid det at han kjente atlar, og hon ikkje tørvaje at negar vittna i jo menneskjene, tog at han visste sjolvor kvært ui vær ui menneskjene. 3. Kapittel. Men her var mevor av farisierenun, at navnet nevntur Nikodemus, ein råharre kja jødum. Hesin kom til hansara av natt og segi vi han, Rabbi, vid vita at du er lærare, komin fra gode, tog at ønsken kan gjere hese tegjen som du gjerst, utan god er vi honom. Jesus svarar jo segi vi han, sannelige, sannelige sige ter, ønsken kan suttje Guds rujtje, utan han vil fødder av nutjum. Nikodemus sier vi han, hvordan kan jeg være føtter, ta i han i våren gammel? Men han er av fyr, kunne komme inn i løy via maursynet og være føtter. Jesus svarer hjem, sannelige, sannelige sier til her, ønsken kan komme inn i Guds rujtje, utan han vil føtter av vattnet og anda. Det som føtter av holdtunnen er holdt, og det som føtter av andanen er ante. Undrast ikkje om at jeg sier vitte, tid mi er vera født av nutjum. Vinteren blæsur hver som han vil, og tu høyrer duni av hon. Men tu veist ikkje hvian han kjemur og hver han fyr. Og såleis er det vi einun og kvarjun som føttur av andanum. Nikodemus sværa jo sier vi han, hvordan kan dette bera til? Jesus sværa jo sier vi han, tu ert lærare i Israel og veist ikkje hetta. Sannelige, sannelige sier til her, vi taler til her som vi vita, og vittna om til her som vi da var se, og vittnesbord i okkara teger til de tjue mot. Ta jeg sier til hun hinner gjøre skolotunar, og til trykva ikkje, hvordan skulle de ta trykva, ta jeg sier til hun hinner himmelsko? Og ønsken er færen opp til himmelen, utan han som fornyer av himmelen, menneskesåneren som ui himmelen. Og en som Moses hevja i opp armen i øyemørkjene, så leis eie menneskesåneren at være opphevjavur, til tess at ein og kvør som trur skal heve evet liv i honom. Toi at så elskar jo god heimen at han gav sonsøyn hinn einborna, til tess at ein og kvør som trur og han ikkje skal gletast, men heve evet liv. Toi at ikkje sende god sonen i heimen til tess at han skal døma heimen, men til tess at heimeren skal være frelstur i honom. Tan som trur og han verir ikkje dømtur, tan som ikkje trur lang og dømtur, vid det at han ikkje hefur tru av navn hins einborna Guds sonar. Men hessin dómurin at ljósi komi i heimin, og menneskene elska og myrkre meira en ljósi, tui at gjerningar tarra varu öndur. Tui at einu kvör som gjer te av illt hetar ljósi, og kemur ikkje til ljósi, til þess að gjerninga hansara ikkje skula veru aðtælægir. Men þann som ger sannleikan kemur til ljósum til þess að gjerninga hansara mjög vera openberur, tói að hæriru gjördur og í gúti. Eftir þetta kom Jesus og lærusvænar hansara til Judíulands og her dvaldist hann vítæmun og döpti. Men Johannes döpti æsni og í Enon nær við Salem, tói að her var negu vatn, og de komu her og låta seg døypa. Tøy at enn var Johannes ikkje kastaur i fangsel. Ta kom opp trædomal mellom lærosveina Johannesar og Jøta om rensan. Og tar komu til Johannesar og søtte vi han, Rabbi, tan som vær kjatt her hinum i Jordan, han som tu vittna i sui han døyper og atler koma til hansara. Johannes svera jo segi, mevor kan alls ondje teka utan te haveri givi honne av himlunum. Tid eru sjolver vittne moine, at jeg segi, jeg ikkje Kristus, men jeg sendur undan honum. Tan som hefur brurina bruggamur, men vinur bruggamsins som stendur tja honum og lujir á han, gleyist innelia rødt bruggamsins. Henda gleyin moin nu vorin fullkomin. Han eir að vaksa, men að minka. Tan som kemur oman frá yfir öllum. Tan som av jörunni av jörunni og talar av jörunni. Tan som kemur av himni yfir öllum. Og það som han hefur sé og horst, það vitnar han og öndjinn tekur í mátu vitnesbúri hansara. Tan som hefur tíðu í mátu vitnesbúri hansara hefur stafest að gud sann óráur. Tví að hann som Gud sendi út talar Guds orð, tví að hann gefur ekki andan eftir máli. Fægirinn elskar sonin og hefur gifi honum allar lútur upp í hendur. Tann som trúir að sonin hefur efitt lúf, men tann som sínun og álúgin skal ekki sutja lúfum, men vrægi Guds verur verandi yfir honum.
0: Vi tar til Jón Sigur Johannesen, lesa úr evangelionum eftir Johannes.
2: Du lursar efter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Du lurer etter Shay, kristelig kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har selv skrivet.

Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokere i bedre banka. Kontonummer 51-2-333-6-4. Takk for stålen.

0: Jonsrike Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: Kapittel 1. Og i fyrstene vær året, og året vær tja gode, og året vær god. Hetta vær og i fyrstene tja gode. Adler luter varner til vi tui, og utan tja vær anki til av tui som til våre. Og i tui vær luiv, og luiv vær ljós menneskjonar. Og ljóse skuinur i myrskrunum, og myrskri tók ikkje vittu. Mævur kom, sendur fra gute, han at Johannes. Hesin kom til vittnesbúrar til þess at han skulle vittna ljóse, fyrir at allir skulle tryggva vi honum. Han væri ikkje ljóse, men han skulle vittna ljóse. Hitt sanna ljóse, som upplöysur hverja mennesku, væri vi at koma i heimin. Han vær ui heimenon, og heimeren vorin til vi honon, og heimeren kjendi han ikkje. Han kom til sitt ekna, og hans ekna tågu ikkje moti honon. Men så mongon som tågu i moti honon, taimon gav han mått til a vera Guds bødden, taimon som tryggva av navn hansara, som ikkje gittner av blåe, ei helder av hals vilja, ei helder av manns vilja, men av gode. Og åre vær holdt og tåg bygg okkara mittlun, og vid sko av og durd hansara, durd som einborin sonur hefur fra fægjusynun, futla av nøye og sannleika. Johannes vittnar han, og råpar og sigur, hetta vær han som segi Tann som kjemur attana me, komin undan mer, tøy han vær fyrr enn Tøy at av fytling hansara hefa vid allir finnkjum, og til nøye og manna nøye. Tøy at loven var givin vid Mosesen, nøyen og sannleikjen komu vid Jesus i Kristi. Ønsken hefur han økron sinne seg god. Hinn einborne sonaren som i fengi fægjersins, han hefur kunngjørt han. Og hetta vitnesbúrur Johannesar, tøy jötanir sendu prestar og levittar fra Jerusalem til þess að spyrja han, Hvor du? Og han asana og nokta i ikkje, og han asana i, i ikkje Kristus. Og da spurte han, hva ta? Du Elia? Han sier, ikkje i det her. Du profeteren? Og han svarer i, nei. Da sier vi han, hvor du? Fyrir jeg vi kunne djeva ta imun svær som hefa sendt okkun. Hva sier du om det sjolvan? Han segir, I rødt og einun som råpar i øyemørkjunum, gjere beinan ved herrans, eins og Jesaja profetur hefur sagt. Men þær som sendur våru, våru ur flotje fariserana. Og þær spurte han og sødde vi han, Hvui døyper du ta om du ikkje Kristus, ei heldur Elia, ei heldur profeteren? Johannes sværa i taimon og segir, døyper vi vatne, Mitt og mittlom tikkaran stendur han som tid ikkje kjenna, han som kjemur at han me, som ikkje verdur at løysa tvangjennar tja. Hetta hendi i Betanio, hinum egin Jordan, her som Johannes døpte. Dagen etter ser han Jesus koma til sunn og sigur, Sui Guds lampe som ber sind heimsins. Han tann som segi At han av meg kjemur mævur som hefur veri undan mer, tog at han vær fyrr enn Og jeg kjendi han ikkje, men fyrir at han skulle veri oppenberavur fyrir Israel, tog jeg komin og døype vid vatne. Og Johannes vittna i og segi, sa andan stuja nýr af himne og i dykvo lujtje, og han var verandi yfir honum. Og jeg kjendi han ikkje, Men han som sendte mig at døypa vid vatnen, han segir við mig, han som tusart andan stuja nýr yfir og vera verandi yfir, han han som døypir vid heilagan anda. Og jeg hef sett ja, og hef vitna at hesin sonur Guds. Dagen etter stó Johannes her attur og tvær av lærusvænum hansara. Og utu han hugti at Jesus som kom gengandi, syr han, Sui Guds lampe. Og tar tvær lærosveinaner hørte han si hetta og tar fóru at han var Jesus. Men Jesus vende seg av, og da han sa at han kom at han var sin, sier han vittar, hverjon leida til etter. Men tar sødde vi han, Rabbi, som utlagt merker mestaren, hver bostu. Han sier vittar, kom jo suttje. Tar kom og sov og hver han boe, og tar våre verande tja honom tandeegin. Det var om 20. tøyma. Andreas, bror Simon Peters, var annar av Taimon Bavon som hadde hørt hette av Johannesen og hadde fyllt honom. Han finner først bror Simon og sier vi han, vi har funnet Messias, som det samme som Kristus, det salvavor. Og han førte han til Jesus, men Jesus hukte jo på han og sier, «Tu Simon, sonur Jonasar, du skal vera kallaður Kefas, som utlagt Petros, til klettur. Dagen etter atlai han að færa af stað til Galileum, og han finnur Filippus, og Jesus segir við hann, fylg mér. Men Filippus var úr Betsaidu, byggt þarra Andreasar og Peturs. Filippus finnur Nathanael og segir við hann, vi hafa funnit hann som Moses og Lóuna og profetanir hafa skrifu Jesus, son Josefs ur Nazaret. Og Nathanael segir vi hann, kan ekka gott vera ur Nazaret? Filippus segir vi hann, kom og suts. Jesus sa Nathanael koma til sunn og han segir hann, sui, her av sonnon og israelittur som ikkje svik ui. Nathanael sier vi han, kvean kjenner du meg? Jesus sverar jo, sier vi han, Aren Filippus råpa i te, sa i te, her som du varst under figotrænen. Nathanael sverar jo honom, Rabbi, tu sonur Guds, tu kongur Israels. Jesus sverar jo, sier vi han, trus du, tu jade seget her, at det sa te under figotrænen. Du skal suttja til som større enn hetta. Og han segir vi han, sannelige, sannelige, sige tikkun, tid skulle suttja himmelen opnan, og englar Guds stuja upp og stuja nýjur yfir menneskjusonen. Annar kapitel. Og tria dagen var Hilde Brittleip og i Kana og i Galileo, og Maur Jesu var her. Men eisne Jesus var bojene Brittleipen og lærosveina hansara. Og ta i her treid vun, sier Maur Jesu vi han, ta i hev ontsju vun. Og Jesus sier vi hana, kvinna, kvad vilt du mer? Enn ikkje mun tuime komin. Maur hansara sier vi tænararnar, kvad hans og sier vittikun, ta skolo til gjerra. Men her var sett seks vanskjer av steinen etter rannsanar sier tja jötun, og tog hvart herra tver etla trutjar kannur. Jesus sier vitt her, fylle vannskjerene vid vattnet, og tar fyllt ut hei av tremur. Og han sier vitt her, øysen nu opp og ber i høveskottjennom, og tar bauru honom. Men tar i høveskottjennom smakka i av vattnet som var vore vun, og ikkje visste hva han tar vær, men tænarerne som hadde øst vattnet opp visste til ham, kallar höfuskokkurinn að bruggáminn og sýr við hann, hver meður setur fyrst hitt góa vúinu fram og tæi tæri vornu druknir hitt ringara. Tú hefur gæmt hitt góa vúinu lúga til njú. Hesa byrjan á teknum sýnum gjörði Jesus í Kana og í Galileum og uppenbera í durð sýna og lærosveinar hans að trú og hann. Eftir þetta fór hann oman til Kapernaum. Han sjálfur og máur hansara og bröfur hansara og lærosveinar hansara og þeir voru ekki her mengar dýjar. Og postur sjá jötun voru nær og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Og han hittir þar sýtandi í haldjudómunum som seldu neitt og seg og dykkfur og peninga vekslararnar. Og han gjörði sér en kærila og ræpun og rekt þar allar út úr haldjudómunum vegi segin og neittinu og han spjatte smapengarna tja vekslarnon ut hum og korde bort herra om kottl. Og vid dikvoseljarna sier han, tegje heta bostur hiane, ger ikkje hus fægis munns til krambu. Lærusvænan Hansara rann i hua at skriva stentur vandne om hus tutt skal eta mig upp. Ta tog og jötane til åra og sötu vi han. Kvært tetsin synu tu okkun ettersom du gjerst hetta. Jesus svera ju segi vittar, bróti nýjur hetta templen og etter trímund öfun skal reisa til. Ta sötu jötanir, og i 46 år hefur hetta templi stegi gjer, og tu vilt reisa til etter trímund öfun. Men han tala ju om tempul likams syns. Ta han tog var upprisen fra dejun, myntus lærosvænar hansara til, at han hei sagt hetta, og tar tro og skriftene og tog åre som Jesus hei sagt. Men ta han var i Jerusalem av påskun om hatugina, tro og mennkjur av navn hansara, ta han der så og tegjen hansara som han gjørte. Men Jesus sjølvor leid seg ikkje til tarra, vid det

0: Er ønsken kan søge Guds rige, uden han være født af nytjen. Nikodemus siger vi han, hvordan kan jeg være født, da jeg han er vores gammel? Men han er af fyr, kunne komme ind i liv via morsynet og være født. Jesus svarer igen, sannelig, sannelig siger det her, ønsken kan komme ind i Guds rige, uden han være født af vattnet og anda. Det som født av holdenen holdt, og det som født av andanen ante. Undrast ikke om at jeg sier vitte, tid mi jeg være født av nødjum. Vinteren blæser hver som han vil, og du høyrer doni av hon. Men du veist ikke hvien han kjemur og hver han fyr. Og såleis det vi einun og kvarjun som føttur av andanen. Nikodemus sverar jo sier vi han, hvordan kan dette bedre til? Jesus svarar og säger vi han, tu ert lärare i Israel och varst inte hetta. Sannelig, sannelig säger det här, vi talar det som vi vita och vittna om det som vi har sett. Och vittnesbord i åkara tägar till ditt kymot. Ta jag säger till hon hinnar gärre skolotunar och till tryggva icke. Hur så skulle till ta tryggva ta jag säger till hon hinnar himmelsko. Og ønskjene færen opp til himmelen utan han som fornyer av himmelen, menneskesåneren som ui himmelen. Og en som Moses hevjer opp armen i øyemørkene, såleis jo menneskesåneren at være opphevjavur, til tess at en og kvør som tror skal heve av et liv ui hånden. Toi at så elskar jo god heimen at han gav sånsøyen hinne einborna, til þess að ein og hvor som trúir á hann ikkje skal glætast, men hefa evigt lúv. Tví að ikkje sendu Gud sonun í heiminn til þess að hann skal döma heiminn, men til þess að heimurinn skal vera frelstur við honum. Tann som trúir á hann verir ikkje dömtur, tann som ikkje trúir longu dömtur, við þeir að hann ikkje hefur trú á nán hins einborna Guds sonar. Men hissin dómurinn að ljósi komi í heiminn, og menneskene elskar og myrkre meira enn ljóse, tui að gjerningar tarra varu öndur. Tui að einu hvor som gjer til að illt hætar ljóse, og kemur ikkje til ljóse, til þess að gjerningar hansara ikkje skula vera átalagir. Men tann som gjer sannleikan kemur til ljóse, til þess að gjerningar hansara mye vera openberur, tui að hærir gjördur og í gúti. Eftir þetta kom Jesus og lærusvænar hansara til Judíulands og her dvaldist hann við tæmun og döpti. Men Johannes döpti í æsni og í Enon nær við Salem, tí að her var negu vatn og þeir komu hér og láta sig döypa. Tí að enn var Johannes ikkje kastaður í fangsul. Tá kom upp trætumál millum lærusvæna Johannesar og Jöta reinsan. Og þar komu til Johannesar og sötu vi hann, Rabbi, tann som verðsjátt her hínum megin Jordan, hann som þú vitna í sui hann döypur og allir koma til hansara. Johannes verða jo segi, mevur kan alls ondki teka utan þegar verið gífi hon af himlunum. Tid eru sjálfur vitni múinu að þið segi, ég ikkje Kristus, men ég sendur undan honum. Tann som hefur brúrina bruggámur, men vínur bruggámsins som stendur tjá honum og lúgir á hann, gleyist innilega rödd bruggámsins. Henda gleyin mún nú vorin fullkomin. Hann að vaksa, men að minka. Tann som kemur óman frá yfir öllum, tann som af jörunni af jörunni og talar af jörunni, tann som kemur af himni yfir öllum. Og það som hann hefur séð og horst, það vitnar hann og öndsinn tekur í mátu vitnesbúri hansara. Tann som hefur tíð í mátu vitnesbúri hansara hefur stafest að Gud sann óráður. Því að hann som Gud sendi út talar Guds orð, því að hann gefur ekki andan eftir máli. Fægirinn elskar sonin og hefur gífi honum allar lútur upp í hendur. Tann som trúir að sonin hefur efitt lúf, men tann som sínun og álugin skal ikkje suttja lúfi, men vræi Guds verur verandi yfir honum.
1: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, leser ur evangelien etter Johannes.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så gåen tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Da så lägger vi ut vi namesake. Namesake, det kommer vi.

Og Fløvende, som kalder os Following You, vi er namesake, hørte vi lege Trying to be a Christian. Og en familiebølger, som kalder os Collingsworth Family, færre vi da lust efter. Og det er af Fløvende, som kalder os God is Faithful, og lege øjder Light from Heaven.

Vid hørte Down East Boys, avfløvende One Day, og leie katalist The Middleman. Doug Anderson synger til deg litt, vi bølte noen Ernie Haas and The Signature Sound. Før har vi jo også vidtja i følgen, og jeg har haft en sere vel et nye konsert her. Doug Anderson hever utgivet en solofløve, som katalist Dreaming Wide Awake. Og her får vi da høre en sang fra tøyfløvene, Jesus is holding my hand.

Mér þarf Dag Andersson, Jesus is holding my hand. Som ikke øyne fyrir, færa vid allurste etter greater vision. Og her et lær som kallast He left it all.

Vi tar The Crawford Crossing, vil jeg noen The Story of My Life. Vi vender etter til Doug Anderson, og her har vi et leie Only Here for a Little While.

Thankful to you har vid Ernie Haas and Signature Sound. Here we are again, Kallast Flowan. Here corner, fra vid Alustetter, og here God is still God at midnight. Og hesen her sangren handlar nemlig om te at God han alltid god. Lika mykje kusse myrst alt ser ut, lika mykje kusse svarst alt ser ut. En annan affär som vi har hørt fyrr om grære sending, så handlar hesen her sangren øysene om te at Paulus og Silas ta i midnatten kom, så forutar sin jalåsang. Så lort det her etter sin sang som kallas fyrr God is still God at midnight.

Så satt. God is still God at midnight. Og det var Erik Horner som vi hørte her fra en flow som kallas Outside These Walls. Så en av alle her og sendingene i dag kommer The Akins vi. Og til flowen som kallas Stort og Grøtt The Akins leie og etter When You Get Home.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21 og sundag klokken 16. Hetta Sjei, Kristelig Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp.

Alvara etla oite. Endamalt hessu i alagt er kærleik av røyn og hjarta gauare samvisku og trygg vi ikkje bestir oite, fyrra tim tesa brev 85. Sama hverja hugsan og sjálfur hefur, så det alltui hugtakandi a hitta folk som brenna av alvara fyrir en sök. Og a hese folk røyna at lusa sinna sök a besta hot vi sækliun grunngevingun, omframt at hei etli røyjar sjálf at ofra allt fyrir að henda sök kan vinna fram. Tver jæra mögur að sjúkrúsinu Sönnarborg Danmar struttust miskóis og í 1915 fyrir einu alvarslega sök som alltui hefur stjóran áhuga milli manna. Mong ár eru nú líin svo hann frú fosturtöka vel löfðu Danmark som gefur einu og hverju kvinnu löfðu til að få fosturtíki innan því avustújarbíl af fyrstu fosturtúginu. Men som engan, så vera lauer togtar, så løys øysni

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Ert åndast og ert mer åndest, det hokser jeg om i det. Hvis du to er kvalt hver, og det er ordelig å bli mørkt, og du setter det nye, eller du legger det nye, og han ser, og så hikker opp i himmelen. Prøv å hikke at alle stjøtene noen, og så tenker du, det første man tenker ofte, at det er wow, her er hun ekva stjøtner, og så får man hitte at mynden som der er, for eksempel så er det Karlsvågneren, og så er det ikke. Men ved å huske, har jeg to klart talt stjøtene? Nei, da vet jeg ikke, det er helt umøvelig å gjøre. Men ved å hitte at stjøtene, og at alle tog som du sørst her oppe i himmelkvalget noen, det gjør dere nærke. Det er lykke som vi kunne si at det åndest dere er sånn nærke som er så verkost og så størstlige som skaper en gjørte her ute. Stjøtene som er her ute, der har vi alle en fastan bane som god setter der ui, og som der fylger alle somlotøyene der og nått. Der færre omgang ut ur banen som god leier dem til rattes. Og selv om alt dette her er så størst, og det er så, lukket som det er så nekva, vi rommer nesten ikke sånn til som vi sånn, så skulle vi vite til at ønsken av stjøtene er nekrant og i forsøgn. Der er alt og opp av prikk opp av plass ta ut der skolen. Og der stender det bøyblene at Guds veier evige og her ikke undantak etter løndarfullt. Hatta var stjøtnene etter himmel stjøtten og himmelen. God til åsne en plan vi åkken. Han er åsne en ved til åkken mennesker å gjenge og tog. Er det ikke godt å vite at da han skapte stjøtene, så var det køyrer alt i øynene bana. Ha? Men vi mennesker, vi er jo ikke gjort å genge i bana som stjøtene. Vi er jo skapt og beholdt en annen måte. Han god har lagt alt til rattes, og han har gjort alt han alt skapt. Okkar, altså vi kan si at vi er skapt i hans mynd, og så har han gjort noe som er så størst halde jeg for dere mennesker. Det er det at vi kunne vilje, og vi har finnet en frien vilje, vi har finnet frelse til å velge dere ved. God til å ha gått noe en plan for dere, men vi tar en fruja vilja til å velja, og vi tar en frasse til å velja hvem vi vet vilja genga. Og her er det at vi finner god ståre og ryk og nøye og kærløkka til okken. Det er det at øysene til at vi tar at vi er bonden til hans herre, og han løyer okken, og vi ikke legger alt i hans herre hendene, så då har vi slett ikke alt å søtja hva som er best for dere. Og det er for meg så godt for jeg kvann morgen tar jeg vakne, så legger jeg løyver til meg i hans hendene, og sier vi igjen at du må løye meg etter venen som jeg skal genge. Det er slett ikke alltid at jeg dover selv å søtja, først å søtja veien, etter hva som er best for meg. Og ofte så holder jeg til at jeg har valgt rett, men det viser så vidt høyene at det var det slett ikke. Vi kunne gledes om at Jesus er ved oss og i ødlen. Og til oss er viktig for å kunne vite at vi må bruke tog sammen ved Jesus til at leggja okkara lov og i hansar hendura. Tui vi at leggja da inn fyrir han, så bia vi om at han skal loj okkona djögn og degen, og at han skal loj okkon til te som er det besta fyrir okkon. Visste du av at god er vi givet deg nekva gaver? Ein av tøym og gavene som han er givet okkon, det er til han er givet okkon evnene til at huksa og at velja. Og til godt for okkon å sutja av vi til å ha møvlaga til hettar, og til stendur om David, han sier, Herre, let meg sutja tøynar veier, og lær meg at genka tøyna veier. Ikke sannhøyt, vi er ikke genka okkara ve, som slett ikke alltid er til det beste, og tøy kunne vi bia vi David, Herre, hjelp meg heldur å genka tøyn ve, og at jeg skal sutja og læra sutja tøyn ve for mer. Og vi skulle vite til at god gledes om at vi ønsker og vilja at han skal vise okkom vegen. Altså, ta i vid bia god om hjelp, så sverar han okkom. God løyer okkom, og han styrker okkom ui okkara valg, til som jeg sier vi det var frujan vilja, vi det var fralse til å velja. Og så løyer han okkom etter tog, og han løyer okkon, han gjør okkon fri fyrir okkara valg, og han trostar okkon ui at jeg skal løya det, og jeg skal vera vi. Det er å negver veier som vi koma inn og i tjøknun og et lov. Det er å negver veier hver vi må velja, skal jeg takka handan, eller skal jeg takka handan. Ta skulle vi lusta etter og hjertan og tjåkon, hentan stilla rødden som tala til okkon. Og ta stilla rødden, ta høyla i anden som talar. At ta uvisbyrja, skal jeg fer her, etla her, så vil han teska til ditt hjärta og sia, handa vegen, inskje er at du skal færa. Og ta kunne vi teka det til okkon og i trygg og takka fyrir at hentan vegen som han løyde meg til og det at velja. Ta skal fægir en trofast teka ui okkar hånd og løy okkon etter venon. Er det ikke underfullt at vi David øye og en slugan fægir? Høyla i god og hemmasje fægir er takk deg fyrir degen i det. Og jeg takk deg for ditt lyfte for deg inn i det. Du sier, nå er jeg min, er det her nå mye. Og her i morgen så gleddes du om dette verset som sier, at som viner omgångst vin, så løs omgångst til åkken. Og jeg gleder som heter det herre, at vi kommer og legger dere ved, dere liv, dere livs ved, og i tøyner henter. Og vi bia om, Herre, at du skal løy okkon, og at vi i trygg kunne genga sama vi ter, og i alit i å, at du løyer og du beværer okkon. Vi tatser derfor i alt hendt av det, Herre. Signa deg som lusta, halt om deg og trosta deg som har bruk for det trost, Herre. Og ofta tar sjuka kommer inn, trosta deg øysen i, Herre. Jeg vil legge okkon öllu tøynar hendur til oss hært hva hver omkot ræv okkon hefur brug fyrir. Så takk deg fyrir denne ryggu og underfotlu nøye. Jeg takk og bygge og Jesu navn. Amen.

0: Jonsik og Johannesen leser nå ur evangelionen etter Johannes.
1: Kapittel 1. Og i fyrstene vær åre, og åre vær tja gode, og åre vær god. Hetta vær og i fyrstene tja gode. Alle luter varne til vi tui, og utan tja vær anki til av tui som til våre. Og i tui vær lui,

Vi får nå at enda kjenta parsten fra Iktos, som vi sender her av Kjei, senast av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsenda Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.